Ovna roba, svaka me vrati, koja me proba, koja je luda, da posle tebe život svoj sa mnom sjeve. Otišla je duša iz ovoga tela, manji sam za broj.

0: Vjetu Moby Dick, drugari, 11 sati i 3 minuta.
1: Stan u novogradnji uz minimalno učešće. U kompleksu New Point Vida kupovina stana postaje jednostavnija uz fleksibilne modele otplate koji se prilagođavaju vašim mogućnostima. Bez velikog početnog opterećenja, bez pritiska. U ritmu koji vama odgovara. Bilo da tražite dom ili sigurnu investiciju za budućnost, sada je pravi trenutak da napravite prvi korak. Saznajte više na newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Danas bez padavina, toplije do 29 stepeni, sutra kažu mogući slabi pljuskovi do 24, u Kragujevcu u nedlju do 27, također mogući slabi pljuskovi, za ponedlje kažu pretežno sunčano do 29 stepeni.